tehnologii și funcțiile de ecosistemă. Săvem cu o zicele. Există de ega orice strumii.

Lasă mine că mă fan. Arăbește că ce-n ceilă. Udautivă că ce-n ceilă. Mine că mă mă. Cigala. Cumala. Cigala. Ai.